0: Det smaker mye bedre ut om det bare ikke er hvem lører på seg enn det gjør inne. Helt annen vibe, om jeg kan si det. Det er bare, det gjør ikke så mye om ungene griser, om de skriker, det er ute liksom. Det er litt fanskelig å forklare, det er bare roligere på en annen måte. Du slapper litt mer av.
1: Vognen vår er pitteliten, så vi må gjette ute. Det er det enkleste. Eller ute, ute i det teltet der.
2: Forteltet?
1: Forteltet, der klarer vi oss.
2: Hva er det så fint med å ete ute?
1: Nei, en får med seg alt da, og så får vi være med hunden. Han får plass nok til å se hva som skjer på plassen. Han jo veldig nysgjerrig. Veldig lite vogn. Her kan vi i alle fall strekke oss uten at vi treffer taket. Så da, det går bra.
3: Noen kan.
1: Du kan ikke. Du tross alt 2 meter.
2: Ja, hvordan er det bare for campingtur med en på 2 meter?
1: Nei, vi har gjort alt feil. Det er alltid flyte. Så det går jo, så det går. Så det blir ikke så mange turene da. Men nå måtte vi lufte oss litt. Så det blir da en liten tur.
2: Hva er det som er så fint med å ete ute da?
4: Nei, det er jo det at du slipper å tenke på ja, gris, altså alt mulig, mye lettere. Og de løper rundt og koser seg, og så er det deilig med frisk luft. Ja.
2: Når du er hjemme, hva gjør du da?
4: Nei, da blir det fort stuebordet, ja. Ja, det gjør det.
2: Hvorfor det?
4: Nei, det er noe fordi at det er som oftest regn hjemme da. Og litt vanskelig å sitte ute. Ja, det er sånn det er i Bergen.
0: Det har blitt mange middager på terrassen det her da.
2: Mm. Og så tenker du sånn, og så sier dere til hverandre, dette må vi gjøre mer.
0: Og så skjer det ikke.
2: Dette var kjekt.
0: Ja, og så blir det til at det er litt en vane bare å ete inne.
2: Hvordan blir frokosten når du må ta den inne i campingvogna?
1: Nei, det går da også altså. Men det er som oftest fordi det pøsregner eller noe sånt at vi er inne. Det er best ute. Det vi prøver å holde oss til da.
5: Det var en maker som kom på bordet og tok mat når jeg satt her.
2: Hva gjorde du da?
5: Jeg bare sa, hjelp!
2: Sa du det så rolig, eller hvordan sa du det?
5: Jeg sa liksom bare, hjelp!
6: Han slo med denne.
5: Nei, det gjorde jeg.
2: Du slo han ikke med badminton?
5: Nei, det gjorde jeg ikke.
2: Hva fikk Måko med seg?
5: Jeg tror det var en drua. Jordbær. Nei, jordbær mener jeg.
2: Hima da?
1: Nei, jeg sitter jo ikke ute da. Da har vi noe kjøkken. Det er unntakstilstand dette her.
2: Er ikke det koselig å være usittet ute i himmelen?
1: Vi bor veldig værtilsatt, så enten så blåser vi vekk, eller så skyller vi vekk, så da blir vi inne der da.
2: Så du dekker bordet, så går du inn, og så kommer du ut, så er alt vekk?
1: Ja, det er nesten sånn.
2: Kan du legge duk på bordet ute på stol?
7: Ja, han må ha noe som fester han.
2: Du bare sånn anker?
7: Ja, jeg er så fyka.
2: Servietter?
7: Servietter, ja, det går vel an, men du må feste alt. Ja, da blåser jo litt.
2: Det er sånn at du pynter, og så når du kommer ut, så er det vekk.
7: Ja, ja. Vel, ja, duken den flagra.
8: Da har vi denne.
2: Det var litt bacon igjen.
8: Det var litt bacon igjen. Skal du ha den, Lukas? Ja, ta den da. Den må vaskes, og så må vi ta ut av denne her i gassen her, sant? Så er det egentlig bare å ta alt i en pose og gå og vaske ting og tang.
2: Ja.
8: Det har vi oppi her. Sant? Her har vi da salo og det ene og det andre. Det var min samboer som gjorde det i går da.
2: Ja, nå, det er din tur i dag, da er det ikke det?
8: Ja.
2: Er det hans tur nå? Ja. Ja, det var din tur.
8: Ja, det var greit.
9: Det var så trygt, men nå er alt stygt. Brudde.

0: Türen.
1: Ja, da gjelder det.
0: Da gjelder det. Helge Tobiasen dagens deltaker i toppturen. Da regner med du har lagt vekk sparkel og malekost der du pusser opp og klar.
2: Da sitter jeg i godstolen, og jeg så klar som jeg kan bli, men får jeg se hvordan dette går da.
1: Ja, ja, men du høres ut som en kjappe mann, så dette tror jeg kanskje han går bra. Og vi kan jo kjapt ta reglene.
0: Du får ja eller nei spørsmål. Kasta på deg i ett minutt, så her gjelder det å tenke kjapt. Og for å komme helt til topps, så må du ha 7 rette på rad.
1: Og hvis du svarer feil på et spørsmål, så får du denne lyden. Og da ramler du ned igjen altså. Så får vi håpe at du ikke får høre den lyden så voldsomt mye når vi nå skal i gang med toppturen. Da Helge klar. Vi kjører i gang, og ett minutt har du på deg altså fra nå.
0: Første spørsmål. Var det Knut Hamsun som skrev romanen Sult?
2: Ja.
0: Blir mineralvannet Farris produsert i Sandefjord?
2: Nei.
0: Ligger Lista Fyr i Agder fylke?
2: Ja.
0: Har et stankelbein 6 bein?
2: Ja.
0: Grønalund en fotballstadion i St-

0: etter, og så...
1: Ja, ja.
0: Du må lese deg opp på, på influencer og sånt, det har du ikke helt kontroll på.
1: Nei, den sleit jeg med.
0: Ja, for Isabel Rad, altså, hun hopper ikke hekk eller høyde eller noe sånt noe. Hun driver rett og slett på med influencer. Det var vel hun som reiste til Amerika og så VM-kamp i en egen loge og brukte en 500 000 på det. Så spørsmålet er, du har råd til det hvis hun dreier med hekkeløp?
1: Ja, jeg må gjerne se mer på friidrett også da.
0: Men strålende innsats, og du skal få en liten trøstepremie fra oss i opptur. Og få lykke til videre med oppbussingen da.
1: Tusen takk, så dere får en strålende fine dag videre.
2: Ligeså.
1: Ha det godt.
2: Ha det.

0: en å kvile auga på her I Reiseradion, og et av høydepunktene denne uka her har vært å stikke huet innom deg, Even.
1: Hallo, hallo. Fra hurtigruta mellom Havøysund og Honningsvåg jeg driver og vimser rundt omkring på båten her. Nå jeg nettopp vært bak og på akterdekket og sett på boblebadet. Det står to boblebad oppvarmet, men de helt tomme. Nei, det ingen hva? Som bruker dem.
2: Even, det jo en
1: skandale.
2: Så, gå
1: Ja, jeg skal oppi der, men Herlig. Jeg treffet en vaskedame her som jeg ble fryktelig fascinert av. Hun har jobbet her I mange år, og nå tror hun driver inne på... Hei!
3: Hei!
1: Guro Fransen?
3: Nei, Guri.
1: Guri Fransen.
3: Ja.
1: Du, jeg fikk lov til å være med deg. Du vasket glas her, så du svekt din driv.
3: Ja.
1: Den har du jobb.
3: Det en stein har jobb, men jeg elsker å være her. Ja, det en fantastisk arbeidsplass.
1: Du, hvor lenge har du vært på Hurtigruta?
3: Jeg begynte I 2006 på gamle Lingen som... Da lå vi som hotellskip der oppe. Jeg trodde Lingen var en... Nei, jeg skulle til Melkøy. Jeg trodde Melkøy var en båt, så jeg sa ja. Og så... jeg skulle være der I 80 dager. Nå det blir 20 år og 3 måneder.
1: Og du pratet, går rundt her og vasket glas og pratet med turist og...
3: Ja, jeg vasket 21 dass hver dag. Pratet med gjester fra hele verden. Og det noe jeg kan, så det å prate.
1: Jeg tror det på.
3: Jeg kunne ikke ha kommet på en bedre plass. Så det helt fantastisk.
1: Og grei utsikt fra arbeidsplassen her.
3: Finns ikke bedre. Hele norske kysten. Opp og ned, opp og ned, opp og ned.
1: Blir du god I tysk da?
3: Når jeg hører folk fra Tyskland så sier jeg bare Ich spreche nicht Deutsch, aber ich liebe dich. Da blir de så glad. All I need to know.
1: Jeg ser at du satt jo æra ditt I at det skal være rent på toalettet her, altså, men kan se det ut så det da hjemme? Det like rent der?
3: Ja, vi har fått, det siste hotellmøtet vi hadde nå, var vel I mai, og da ligger Nord-Norge på topp på public på vaskingen. Yes.
1: Det her stoltheten.
3: Ja, det min ære på at det skal være rent og fint. Men vi jo fire stopper som gjør det. Det jo en som går på dag, det meg. Og så vi har en farad som går på natt, og så når jeg går av så kommer et til kru. Altså to til, en på dag og en på natt.
1: Og så oppdaget jeg deg da jeg sto og pratet med deg der og søkte på navnet ditt, at du jo en kjendis,
3: ja? Ja, vet du, jeg vel en kjendis. Jeg har 1,5 milliard views på TikTok.
1: Og det som også hysterisk var at da jeg skulle bare bortpå så prikke deg på ryggen og spørre om jeg kunne få prate med deg, da skvatt du.
3: Ja, jeg har ikke vært skvetten før. Jeg ganske stabil. Men når sønnen min begynte å skremme meg under koronatida, da, nå hopper jeg. Til himmels når folk bare sier bø til meg, så...
1: Helt enormt. Dere må sjekke ut den skremmekontoen din på TikTok. Det var hysterisk.
3: Ja, jeg vet ikke hvor mange videoer. Det vel kanskje 40, 50, 60. Jeg vet ikke.
1: Du, nydelig å få prate med deg, Guri.
3: Ja.
1: Kos deg på jobb. Jeg skal høre med. Få en prat med så her turisterne her. De har jo på en måte betalt mye for å få lov til å være med på Hurtigruta. Nå nærmer vi oss jo da... Honningsvåg, skal se, her sitter folk og strikker, og her det noen svenske damer, eller?
4: Ja, visst. Från södra Sverige, Skåne.
1: Du kan tenke en fra Skåne når en ser denne utsikten her, da?
4: Ja, det veldig lik Skåne, eller nei, det det jo ikke. Det jo veldig olikt. Vi har jo det mye plattere. Inga berg.
1: Men det en dyr tur for en turist å ta.
4: Ja, men pengarna är väl ungefär samma I Sverige och Norge, men ni tjänar ju mycket, mycket bättre än oss.
1: Varför blev det Hurtigruta?
4: Vi åker med far, så bjuder oss, så det kostar ingenting. Oj. Han är 88 år.
1: Så detta här är en lik ting, man hör med det, detta är en lik ting som en bara kostar på sig en gång I livet, kanske?
4: Det är det nog absolut. Vår far har haft detta som önskemål I många, många år. Så att vi reser samman med honom och med våra män.
1: God sak, takk.
5: Jeg mistet even langs kysten der altså, men helt herlig å få et innblikk I folk ombord på Hurtigruta I dag.
0: Ja, og ikonet Guri som TikTok famous.
5: Altså, nå vil jeg ta Hurtigruta bare for å møte Guri også.
0: Ja, og hoppe I boblebadet.
5: Hvorfor står det tomt det store spørsmålet som vi kan tenke på, mens vi skrur opp stemningen enda et hakk her ved hjelp av Paradisio og Bailando.

Vakre toner fra Christian Christensen. Alltid elske deg. Fikk du like etter at amerikanske Donald Fagan var innom med The Goodbye Look her i PN. Men vi skal dra det opp et par hakk, for hvem har sagt at søndagen ikke kan være funky? Will Smith, han kan ikke bare spille skuespill. På 90-tallet beviste han at han kan rappe og synge også. Her skal du få klassikeren Miami fra året 1997 her i Søndagsåpent.

Ny musik fra Charlie XCX, Spring Summer 26. Klokka, den nærmer seg 9. Vi skal få på plass en ønskelåt til, men først Rakel med La meg gå her I P1.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som gale da? Synes du ikke det artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn til å se den kloven du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Åh, ja, da, ja, jeg vet ikke hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det ikke en måk i studien?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, vår gode medhjelper her i dag. Vi har en måk i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timene så dukker det opp en måge. Og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio. Og så må du sende oss en melding.
2: Beklager
1: det der. Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show.

0: Gala med Freed from Desire. Ja, da jeg huksa den der, ja.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er ikke min favoritt fra den plata her, men huksen, ja.
1: Ja, ja. Gala Risetto. Italiensk popsangerinne, låtskriver. Aha. Best kjent for singelen Freed from Desire.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har en veldig rar historie med den sangen der, for at jeg var på fotball-EM i 2016.
0: Ok.
1: Mm-hmm. Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
0: Jaha.
1: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen nå, så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
0: Oh, ja.
1: Så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. EM, hør på dette.
0: Ja, det der nok Freed from Desire. Ja, ja, ja, ja, ja, der var det jo helt tydelig.
1: 20.000 mennesker som står og hopper.
0: Ja.
1: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM. Wow,
0: kult.
1: Will Griggs on fire.
0: Will Griggs, jeg liker også veldig, veldig bra navn.
1: Will Griggs.
0: Will Griggs, må jeg si.
1: Will Griggs on fire.
0: Tusen takk for kveldens Absolute Music. Ja. Men nå det kjøre hjem. Jonas Alaska.
1: Den fin.
0: Ja, jeg vet at du ligger her. Jeg gleder meg til å si det. Nå det Jonas Alaska.
1: Nei.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Se på den her.
3: Hva da?
2: Jeg kjøper meg klokke.
3: Wow, den var stilig.
2: 150 000. Åh, det kjempedyrt. Hvor fikk du penger for?
4: Investering.
3: Hva har du investert?
2: Nei, altså det en investering. Jeg har kjøpt klokken.
3: Aha.
2: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
3: Så du... Ok.
2: Så selger... Kjøper den for 150 000, ny pris.
3: Ok.
2: Selger for 120 000 på Finn.
3: Da taper du jo penger.
2: Ja, og du selger den flere ganger.
3: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
2: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
3: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere da?
2: Nei, du, det du gjør er at du selger klokken.
3: Ja,
2: så sier du, nå jeg tørs, den er så dyr. Tørs å sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt, frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken. Sier, nå er den sendt. Får jeg et penger, så sender jeg aldri.
3: Men det her er jo svindel.
2: Svindel. Det er kjempe...
3: Du kan ikke holde på å svindle folk.
2: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindlere, altså.
3: Men hva er det som gjør at de ikke tør å anmelde
2: det? De synes det er flaut.
3: Litt nok.
2: Altså, hvem skal du si jeg kjøpte en klokke til 120 000 på Finn, og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den? Altså, da har du tapt.
3: Jeg ser...
2: Da har du tapt ansikt.
3: Jeg ser på en gutt.
2: Så det kan jeg anbefale.

0: Der var hun, Camilla
1: Nordrød.
0: Ja, ja, ja. Med Camilla North, da, som vi bruker oss gjøre I kanalen når vi spiller opp.
1: Sommeren jo tid for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om I sommer jo Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere I Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns topp 40. Og det med og Torfinns egen lille... subjektive hitliste
0: ja.
1: Med de 40 beste låtene I verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor har jeg tenkt at jeg har lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister I en låt I en duett. Fordi jeg veldig glad I en ung herre som heter Jon Ranes.
0: Ifra undergrunn
1: ja.
0: Eller
1: ja mm. Loverboy fra undergrunn
0: det Loverboy kan
1: jeg si han jo en fantastisk solokarriere med flere gode utgivelser og I 2021 eller 2022 så lagde han en snedig liten duett med Stein Torleif Bjella
0: oh, ja.
1: Stein Torleif Bjella han elsker
0: ja
1: så enkelt det bare for meg elsker Stein Torleif Bjella når han og Jon Ranes lager en låt så blir det rett og slett helt utrolig fint og det jo en litt sånn artig nikk her til Cornelis Vresvig
0: ja, for det han jeg tenker på somliga går med trasige sko
1: ja, de har laget en låt som heter Trasige sko
0: ja
1: men det ikke en cover men det kanskje en homage
0: ah
1: hør på dette mesterverket
0: ikke

0: Cha-cha-cha! Baby! Ja, det bra, det bra, det bra. Det går for seg. Det Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette Sven og Torfinn på
0: Ja, nå det på tide med evaluering av den sendingen her, Sven. Hysj, sånn
2: Ja, men jeg har jo et mantra, og det jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det noe som ikke positivt, så bryr oss oss ikke om.
2: Nei.
0: Nei.
2: Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending I noen gang.
0: Ja, det har det.
2: Jeg synes du har vært, du har hatt noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om, den italienske fotballspilleren Balotelli I dag, det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario!
0: Ja.
2: Mm. Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja!
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
2: det. Så det liksom, du får når
0: han,
2: litt om alt.
0: Når han bare, på spørsmål om favorittis. Gigant. Ja. Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det ingen tvil. Det jo, altså, hva slags logikk som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det ingen logikk.
2: Ingen logikk.
0: Det ingen logikk. Det.
2: Dette gratis is, den... og der det mer gratis is.
0: Ja.
2: Den største.
0: Hva din, men det glemte jeg å spørre om, hva din favorittis da, Sven?
2: Jeg jo en lakrissens mann.
0: Ja, du der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det en eller annen sånn smal produsent I Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi.
2: Har du smakt den?
0: Det den her på Innerøya?
2: Nei, jeg ikke sikker. Nei. Men, jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
2: Så nå kom det litt reklam for dem, men ikke alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme til meg, da det pistasje.
2: Pistasje?
0: Jeg veldig svak for pistasjeis.
2: Og med krokan, da du ikke så gammel at du begynner å bytte like krokan.
0: På softisen, ja. Ja. Det, da vet du at det kommer. Følg, heng på P1.

jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her

Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det fem? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen.